Dumela mogaetsho, dumela moreetsi wa Tiwa SFM, ke a ke go dumedise, ke go amogele mošwa wa tsatsi ke a gompikeno. Ke tsatsi ke la boraro kgwedi ya Mopitlwe, ba re the 20th ba amogetse barutabana le ba sepodisi mo tsatsing ke ena ke a gompikeno. Me ya a ke go dumedise mošwana wa tsatsi ke a gompikeno. Thulaganyo ke gago ya botsapo ya pele seromamoya sa Tiwa SFM, o dumedisiwa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

re tse tsa rona tsa metshameko mo re tswa thiwa SFM karolo ya rona ya dikgang tsa metshameko mo thulaganyo ya rona ya bosabo ya pele moshono wa tsatsi ke ya gompike no ke bone ke alo metshameko ya wa ya CAF Africa Cup of Nations e group G Namibia o iphitlhela a le mo group G mo metshameko ya teng patulegalo ke Cameroon Congo le Comoros ke metshameko ya CAF a re lebiletse dingwe ba re tiragala bobedi ya Jocelyn Kamatuka Charity Cup e tla tswela kealo e tshwarwa mo ngwageng ena ye e leng gore ke e tla tshwara kgwedi ena ya motsheganong e bala mashome a mararo ke go tswa kealo kwa ura ya borobabedi mo mošong e tla tshwarelwa kwa Rumble Stadium metshameko ya volleyball le football ya mekgwele ya dinao e tlabe e tshamekiwa ka tsatsi ya teng metshameko e tla tshwara kgwedi ya Ferikgong e tshwarelwa kgwedi ya motsheganong e bala mashome a mararo ditikete ke dollara tsa Namibia di le mashome a mararo o kgona go dira ka ko PayPal se go ka go bogela ke ya metshameko ewa ya makgaola kgang ya UNAM FC kgatlhano le Mighty Gunners ke nngwe ya metshameko e le gore e tlabe e tshamekiwa ke mafelo a beke ke bua kelo ka metshameko ya top 8 Standard Bank ye e leng gore jaanong UNAM FC ba ka ba tshameka le Mighty Gunners tsatsi ke la matlhatso jaana kgwedi ya motshegano e bala mashome a mabedi le boraro metshameko ya teng e tla simolola kelo ka ura ya bone thapama o kgona go ka e bogela mo televisioneng ya NBC2 metshameko e mengwe gape moretswa thiwa SFM metshameko ya Champions League ya makgaola kgang Paris kgatlhano le Arsenal e tla tshamekiwa kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le mashome a mararo mo go tse dingwe tsa metshameko mo tsatsi ke maabane maitsiboa metshameko ewa ya English Premier League rile ra bona kealo ke metshameko maabane rile

Mokanselara wa pele wa Boas nya mokanselara wa pele wa Ondongo Boas Modile o ile a tlhokafala a le dingwaga tsa 80 le bone ene ele se mokanselara me kgosana ya Ondonga Traditional Authority o tlhokafetse yalo kwa Ngwandeva motsatsing ke wa kea Sontaga parlogane ene e le moeteledipele le moeteledipele wa Omwandi tulathukologo yao ya kwa Omnwandi mme pele hela ga kgolosego e ne le motho e le gore le ene o ile a na bontlhale bongwe le tiragalo tseo tsa go ka lola kgololosego ya lefatshe la Namibia ke aka go tswela jalo a ntse a tla a gopola ke bangwe ba ma Namibia. E rile hela motsatsing ke a mosupologo re le ra bona jalo dipula di na mo mafelong mangwe a rileng a lefatshe la Namibia wentshoko ke lengwe la mafelo a e le gore le la amogela pula motsatsing ke a mosupologo ba re motsatsi ke ma bana le gone go ile gana le pula jalo kwa Pinus Park mo motsemogolo Wentuko Clean Wentuko le bone ba ile ba bona kelo pula o maruru go kgolo ya Rongo o maheke Steinhausen ba ile ba bona pula gore ga se kwa kunene ha go sembe kwa Kavango ke mafela le gore a ile a bona pula motsatsi ke mo shupulo ho le motsatsi ke mabane.

Dumela moretsi wa tiro ya setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumela mošweng o monke ona wa tsatsi la laboraro. Kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi, o dumedisiwa ke nna Sešhibo Arnold. Moretsi, ke boitumela gore ba gape re kopantshiwa re kgona mmogo go tsena ka nako e le ya lesome.

re seke jaaka nna lwana re tsamaile mošong wa motlo ona mo thulageng ya rona ya thuto ke thebe go ya pele a enethetswe e itumedisang mo tirelo ya setšhaba nna ke bidiwa setšhipo a renat ke re kagiso.

0: o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochao chile.
0: Sena ke sekepe sa ga Noah submarine.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochauchile.
1: Sena ke skepe sa ganoa
2: submarine.

Roma Moasani, ke amogela melaetsa e botlhokwa mo Roma Moensani. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa, e tiisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSFM, go sialoa.

tosa muitse hala a batla go thusa itse klare gore yo ke le godu mehala ke feta hale bare mo malatsing a o kwa re bakelamile mapodisi a tlhagisitse ka koketsego e kgolo ya ditsheko tsa boferefere jwa go hira motho o gore a re re hirisa ntlo e re hirisa kamore e re hirisa eng ha wena wa go kwala molaetsa re ke batla go hira he motho a go tswa gore a re nya lo bararo ba ileng gore lo batla ntlo e gore gore ha ile rona o e batla serious wa e batla o tshwanetse wa ntsha deposit ke di scammers wena ha iso tsama o bona ntlo ye ga iso tsama o bonela dinepe mo mafaratlhatlhe o tshimola o ntsha madi go ferkier ta ga siama ga siama a re emiseng go fa ba ferefere ba nako eo ya gore tsietsa me le rona le wena hala gana gona motho o tsiediwang ha motho a re wa go thusa motho a re he ha sengwe le sengwe se se easy hela se motlhof sengwe se ileng gore o bona re ha se go lanka vena hela mos ke ha o tshwantse re eme gona bore o ipotsa gore mme ke mang yo goreng a dirile so se botsa dipotso nalwana ra kwa moamretsi pele ga re tswela gone yalo ke a bona re nako ke ile sile mehala ya ka ke tswa go itse gore nalwana ra itisa go monate.

Kila sa usumreti are I do, ngiavuma I do. Patile ya lukia mandu black, na lwena ya kare tlakob kukong ya tulakanyo akako ya matlatsana. Mehra ko tana ya luka, chala ya luka tulakanyo akako ya tzame tzameko. Mihone ya no, ki busete e marako, tzepina. Resadise ba... Balatedi ba reti ba matlhatsana ra la bye bye ba batsama ya raitsi ha ya kharkatelle batho holo a batla e re setse ya no le ba di sports

are tla re bua gone ke le moretsi ka di khapatsa bo se chaba are kwa go tsonetsa rugby Belvicia khobakane semusho bakeng sa kampa ya bone ya katisho ya maemo a kwa go dimo mo wintuku makadisi yo mogolo o gatelela gore moika o gatelela gore go itekanela ga ma bele kampo ba tsamiki le thulaganyo mo motshamekong ke tsone tseditsipameng pele ga metshameko e tlang ya dinaledi tsa lefatshe

ka re ke santse ke batlana le boitumelo jole jwa batshameki ba Arsenal gore hela gate boitumelo jwa gompieno ke jo bofeng ha ile gore wa itse wena nkitsisi ne ke ya ka re tare digela jalo re kgantsa gago tsa metshameko

Presi mbongeni ngema uka uka uka yaka opela leleleti kumalo na kutsele mretsi tsa Sarafina reka basantse ba aratana molodi o montle ile ruri mretsi mashobedi le bushupa go tsheng o reng ya bohera bobedi hacker metse jo mashobedi le bushupa go tsheng o reng ya bohera bobedi ke nako ya gore nna le wena re tlotle jaanong maabane mretsi ha ke ntse ke le mo maragarageng a Facebook ha ke re a internet ba re the internet of things IoT internet of things mo retse ke be ke kopana le kgang e re yo nyetseng wa kwala o kopa thuso are a kulo nthuseng ke ikutlwa ha ke sa tsega sentle mme ga ke itse gore ke tlhalose jang ha ke re are ke le mogile fa ke le HIV positive me di khangtse ga di antsa sentle kwa kokelong ba ile ba mkhakolla gore ke bolle mosadi wa me ke itse fa ke bone mogare wa HIV go tsweng mo mmeng yo ke ne ke ratana le ene me irile ke le mogafa ke lwala ke ile ka tsa tshwetso ya go ka itlhakhoba a re kgweditse nnetse di hitileng di ne di se motlhofu mme se e leng gore se ile sa nkutlwisa botlhoko thata ke go ka itse gore mosadi wa me o ne a tsaya jalo melemo ya go ithibeletsa wa PrEP reyo a re irile ke mmolola rikang o ne a utlwile botlhoko mme le gone a swabile o ile a ya ko ngakeng mme ka gone a nwa melemo ya go ithibeletsa go ka bona mogare ga a bona mogare wa HIV go tsweng mo go nna a re a ne a sa ntshepe mme a ile a lemoga fa go le botlhokwa gore a itshireletse go tsweng mo go nna mathata a me ke gore ga ise a nkgakolole gore le nna ke nwe merenyana e ya go ka ithibeletsa le ka nako fa a lemoga ke mo tsietsa mo lenyalong ga ke re a nkamogele jaaka ke ntse mme ke tshwenyegile hela thata gore ke ne ke sa itse ka merenyana e ithibeletsang mogare wa HIV go fitlhela tsatsi ja ke utlwa gore mosadi wa me o ne a tsaya merenyana e nako e otlhe ke ne ke akanya fa a nwa dipilisi tsa high blood ha kere go ne sala a re ngaka e mo neile melemo ya high blood nthusang ka megopolo moretsi ke kgang e ha e le gore o mo Facebook o tla bona tsebe e bidiwang dicela o ncendo ha kere e ya re ke kopa thuso mathata a me a ntšha ndi a ditša akere poretse ke a boleletsa re yo nyetsweng keno ga ba lena la gago gawa a re dumelang ke kopa thuso ke ikutlwa ga ke sa tsega sentle mme ga ke itse gore ke tlhalose jang akere ke ile ka tlhatlhoba mme ke a lemogiwa ke na le mogare wa HIV kgang e ga ya nna motlhofu mme ba ile ba nkgakolola gore ke itsese mosadi wa me ke ile ka bona mogare go tsweng mo mmeng yo ke ne ke ratana le ene e seng mosadi wa gagwe ha kera mme ka gone ke ne ke na le tshogo ke ile ka gone ke ne ke simolola go lwala le tshogo ke ile ka tsaya tlhatlhobo ya HIV dikgwedi tse nne tse di fetileng di ne di se motlhofu se e leng gore tsile sa nketegalela thata ke go lemoga fa mosadi wa me a ntse a tsaya merenyane ya go ithibeletsa go bona mogare wa HIV e itsegeng jaaka PrEP jaanong ke ile ka mmolela o ile a utlwa botlhoko o ile a swaba re ile ra ya ko ngakeng mme go lemogile fa ene a sena mogare wa HIV

0: Moporetsi ke Busapi ne wa ko morago ke amogela motsa Karolo dumelang motho wa SFM.
1: Hello.
0: E dumela ra le kae?
1: Ke
0: gone. Eh.
1: Ni a khamile le ya mabane le tlo ibua mabane.
0: Ya batala out.
1: Nya ile ya. Ya maina go bitsa batho.
0: Ehe, nya ratsana hawa. Ka re bua ka batho ba morafe wa ke manama.
1: Emma.
0: Kana re bua.

Pretsimunkle wa TYS FM la ne okela sarenye di sa retse file gore ke gone o laelang suma moa sa gago molodi o utlwang o wa ke ka thandiswa mazwai fa reng gizalwa nubani ya ker ke mo go belegeng me moretse e o sina le ditse ya re o batla go tloka me molato ke ke awe awe awe ya teka teka ke re go siame bi batho ba bomme a ke lo rutlwetse gore lengena lo tsene lo long game no ke go re bojela wa mpeng ka pu me le gale re le kha go delene o ka rona le o tlhaloganya khang ja ka e tlhaloganngwa ke nna ja no me hanga ke he bui gore ke mang o hentseng khang e gone tshwantse re ne jalo le motloko o leng gore o katlosegile ke re gore re bone gore e ke gompieno ke mojela zero kana ke a kere ee ke ano meng a maduo ga sa tswe 061 9124 85.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.

Mosamaiso ke jaaka fa lenano la disalamma pa letlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago o robale ka kagiso.